Udruženje malinara Mačvanskog okruga sorti Vilamet i Miker poziva sve proizvođače maline da u sezoni otkupa voća 2026. godine svoje proizvode predaju hladnjačama koje su doplatile novac za rod iz 2025. godine. Ujedno vam želimo uspešnu sezonu.

Akcija u Statoru. Uz kupljenu kosačicu na poklon. Jedna letnja guma za automobil. Poslovni centar Stator. Šabački put.

Firma Stator vrši sezonsku akciju besplatne zamene ulja u kosačicama. Kupite ulje kod nas, mi ga gratis zamenimo za vas. Poslovni centar Stator, Šabački put.

0: Specijalna bolnica za interne bolesti i hiperbaričnu medicinu Duomedic u ulici Prote Smiljanića 37 preko puta bolnice u Šapcu. U savremenom specijalističkom centru možete obaviti kompletnu dijagnostiku i sve specijalističke preglede na jednom mestu. U našem hiperbaričnom centru omogućena je kompletna terapija bez plaćanja preko zdravstvenog osiguranja. Obaveštavamo pacijente iz Ljubovije, Malog Zvornika, Krupnja, Bogatića, Vladimiraca, Loznice i Šapca da uz uput lekara mogu besplatno koristiti usluge i lečenje u našem HBO centru. Duomedic, ulica Prote Smiljanića 37, preko puta bolnice u Šapcu, mesto gde zdravlje dolazi na prvo mesto.
1: Svu potrebnu medicinsku dokumentaciju za korišćenje hiperbarične terapije u našoj specijalnoj bolnici u Šapcu, pacijenti sa područja grada Loznice mogu predati u Dijagnostičkom centru Loznica. Telefon 064 8 900 800.
0: Duomedic.

Udruženje malinara Mačvanskog okruga sorti Vilamet i Miker poziva sve proizvođače maline da u sezoni otkupa voća 2026. godine svoje proizvode predaju hladnjačama koje su doplatile novac za rod iz 2025. godine. Ujedno vam želimo uspešnu sezonu.

Udruženje malinara Mačvanskog okruga sorti Vilamet i Miker poziva sve proizvođače maline da u sezoni otkupa voća 2026. godine svoje proizvode predaju hladnjačama koje su doplatile novac za rod iz 2025. godine. Ujedno vam želimo uspešnu sezonu.

za pešake 400 dinara. Motofest. Bratijanje. Od 4. do 7. juna u Loznici na platou kod stadiona Lagator. Vidimo se.

0: U četvrtak 28. maja preglede pacijenata obavljaće vaskularni hirurg sa Hiruške klinike Kliničkog centra Srbije, asistent dr. Perica Mutavžić. Takođe u četvrtak 28. maja preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavljaće urolog dr. Ljubiša Arsenović.
1: U sredu 3. juna preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja doktorka Olivera Matić, reumatolog sa Instituta za reumatologiju iz Beograda.
0: U petak 5. juna preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavljaće ortoped, naučni i klinički saradnik, asistent dr. Uroš Davetić, načelnik klinike za ortopediju Kliničkog centra Srbije.
1: U nedelju 7. juna u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja specijalista psihijatrije dr. Ivica Marković. U četvrtak 25. juna preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja neurohirurg profesor dr. Vojislav Bogosavljević sa Neurohiruške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. U petak 26. juna preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja ginekolog akušer dr. Tanja Marković. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija, koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
2: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

Udruženje malinara Mačvanskog okruga sorti Vilamet i Miker poziva sve proizvođače maline da u sezoni otkupa voća 2026. godine svoje proizvode predaju hladnjačama koje su doplatile novac za rod iz 2025. godine. Ujedno vam želimo uspešnu sezonu.

0: U okviru nacionalne kampanje Za srce više, danas je u Kancelariji za mlade u Loznici održana edukacija o plodnosti i reproduktivnom zdravlju, dok je u Palati Srbije u Beogradu juče organizovana međunarodna stručna konferencija pod istim nazivom u organizaciji kabineta ministarke bez portfelja Tatjane Macure. Događaju su prisustvovale gradonačelnica Loznice Dragana Lukić i načelnica Odeljenja za društvene delatnosti Tanja Glišić. Vozni park komunalnog javnog preduzeća Naš dom postao je bogatiji za novi kamion smećar kapaciteta 16 tona donacijom Ministarstva za zaštitu životne sredine gradu Loznici. Ovaj poklon predstavlja značajan korak u unapređenju komunalne infrastrukture i upravljanja otpadom, ali i u očuvanju životne sredine. Za nepunih godinu dana preduzeće je od ministarstva nakon raspisanog konkursa dobilo dva kamiona smećara. Radove na rekonstrukciji osnovnih škola Ante Bogićević i Jovan Cvijić u Loznici juče su obišli državni sekretar u Ministarstvu za javne ulaganja Boban Birmančević, zamenik gradonačelnika Petar Gavrilović, pomoćnik gradonačelnika Loznice Dejan Stalović i koordinator za praćenje projekata Živojin Jovanović. Predsjednica gradskog parlamenta Milena Manojlović-Knežević za sutra je zakazala redovnu sednicu Skupštine grada. U Banji Koviljači održan je 48. svjetski kongres medicinske hidrologije i klimatologije koji je okupio stručnjake iz više od 30 zemalja u potrazi za novim načinima povezivanja prirodnih terapija i savremene medicine. Prijemni ispit za upis u Lozničku muzičku školu Vuk Karadžić počinju 1. juna, a ove godine raspisan je i veći broj mesta za buduće učenike. Najveće interesovanje, prema rečima direktora škole Gorana Pantića, očekuje se za klavir i gitaru, dok roditelji prijavu mogu obaviti elektronski ili direktno u školi. U Omladinskom centru u Loznici juče je održano predstavljanje knjiga Na krovu nebeskog naroda i obraz laganje i obraz loženje autora Milorada Obrenovića. Organizator ove književne večeri bio je klub pisaca Vukovo Pero iz Loznice. Trenutno stanje useva ozime setve, koji u našem kraju zauzimaju oko 5000 hektara, ocenjuje se kao zadovoljavajuće. Poljoprivredni proizvođači očekuju prinose najmanje na nivou prošlogodišnjih, dok stručnjaci ističu da će dalji razvoj i konačan rod u najvećoj meri zavisiti od vremenskih prilika u narednom periodu. Prognoza vremena. U Loznici u sredu 27. maja meteorolozi najavljuju sunčano i toplo vreme. Vetar slab jugozapadni, jutarnja temperatura 19, najviša dnevna sutra u Loznici oko 32 stepena.
1: Uvek sa vama i uz vas, Radio Podrinje Loznica. Dobar dan.

Udruženje malinara Mačvanskog okruga sorti Vilamet i Miker poziva sve proizvođače maline da u sezoni otkupa voća 2026. godine svoje proizvode predaju hladnjačama koje su doplatile novac za rod iz 2025. godine. Ujedno vam želimo uspešnu sezonu.

Akcija u Statoru. Uz kupljenu kosačicu na poklon, jedna letnja guma za automobil. Poslovni centar Stator, Šabački put.

Udruženje malinara Mačvanskog okruga sorti Vilamet i Miker poziva sve proizvođače maline da u sezoni otkupa voća 2026. godine svoje proizvode predaju hladnjačama koje su doplatile novac za rod iz 2025. godine. Ujedno vam želimo uspešnu sezonu.

0: U okviru nacionalne kampanje Za srce više, danas je u Kancelariji za mlade u Loznici održana edukacija o plodnosti i reproduktivnom zdravlju, dok je u Palati Srbije u Beogradu juče organizovana međunarodna stručna konferencija pod istim nazivom u organizaciji kabineta ministarke bez portfelja Tatjane Macure. Događaju su prisustvovale gradonačelnica Loznice Dragana Lukić i načelnica Odeljenja za društvene delatnosti Tanja Glišić. Vozni park komunalnog javnog preduzeća Naš dom postao je bogatiji za novi kamion smećar kapaciteta 16 tona donacijom Ministarstva za zaštitu životne sredine gradu Loznici. Ovaj poklon predstavlja značajan korak u unapređenju komunalne infrastrukture i upravljanja otpadom, ali i u očuvanju životne sredine. Za nepunih godinu dana preduzeće je od ministarstva nakon raspisanog konkursa dobilo dva kamiona smećara. Radove na rekonstrukciji osnovnih škola Ante Bogićević i Jovan Cvijić u Loznici juče su obišli državni sekretar u Ministarstvu za javna ulaganja Boban Birmančević, zamenik gradonačelnika Petar Gavrilović, pomoćnik gradonačelnika Loznice Dejan Stalović i koordinator za praćenje projekata Živojin Jovanović. Predsjednica gradskog parlamenta Milena Manojlović-Knežević za sutra je zakazala redovnu sednicu Skupštine grada. U Banji Koviljači održan je 48. svjetski kongres medicinske hidrologije i klimatologije koji je okupio stručnjake iz više od 30 zemalja u potrazi za novim načinima povezivanja prirodnih terapija i savremene medicine. Prijemni ispit za upis u Lozničku muzičku školu Vuk Karadžić počinju 1. juna, a ove godine raspisan je i veći broj mesta za buduće učenike. Najveće interesovanje, prema rečima direktora škole Gorana Pantića, očekuje se za klavir i gitaru, dok roditelji prijavu mogu obaviti elektronski ili direktno u školi. U Omladinskom centru u Loznici juče je održano predstavljanje knjiga Na krovu nebeskog naroda i obraz laganje i obraz loženje autora Milorada Obrenovića. Organizator ove književne večeri bio je klub pisaca Vukovo Pero iz Loznice. Trenutno stanje useva ozime setve, koji u našem kraju zauzimaju oko 5000 hektara, ocenjuje se kao zadovoljavajuće. Poljoprivredni proizvođači očekuju prinose najmanje na nivou prošlogodišnjih, dok stručnjaci ističu da će dalji razvoj i konačan rod u najvećoj meri zavisiti od vremenskih prilika u narednom periodu. Prognoza vremena. U Loznici u sredu 27. maja meteorolozi najavljuju sunčano i toplo vreme. Vetar slab jugozapadni, jutarnja temperatura 19, najviša dnevna sutra u Loznici oko 32 stepena.
1: Uvek sa vama i uz vas, Radio Podrinje Loznica. Dobar dan.

0: U četvrtak 28. maja preglede pacijenata obavljaće vaskularni hirurg sa Hiruške klinike Kliničkog centra Srbije, asistent dr. Perica Mutavžić. Takođe u četvrtak 28. maja preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavljaće urolog dr. Ljubiša Arsenović.
1: U sredu 3. juna preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja doktorka Olivera Matić, reumatolog sa Instituta za reumatologiju iz Beograda.
0: U petak 5. juna preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavljaće ortoped, naučni i klinički saradnik, asistent dr. Uroš Davetić, načelnik klinike za ortopediju Kliničkog centra Srbije.
1: U nedelju 7. juna u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja specijalista psihijatrije dr. Ivica Marković. U četvrtak 25. juna preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja neurohirurg profesor dr. Vojislav Bogosavljević sa Neurohiruške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. U petak 26. juna preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja ginekolog akušer dr. Tanja Marković. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija, koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
2: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

Udruženje malinara Mačvanskog okruga sorti Vilamet i Miker poziva sve proizvođače maline da u sezoni otkupa voća 2026. godine svoje proizvode predaju hladnjačama koje su doplatile novac za rod iz 2025. godine. Ujedno vam želimo uspešnu sezonu.

Firma Stator vrši sezonsku akciju besplatne zamene ulja u kosačicama. Kupite ulje kod nas. Mi ga gratis zamenimo za vas. Poslovni centar Stator, Šabački put.

Udruženje malinara Mačvanskog okruga sorti Vilamet i Miker poziva sve proizvođače maline da u sezoni otkupa voća 2026. godine svoje proizvode predaju hladnjačama koje su doplatile novac za rod iz 2025. godine. Ujedno vam želimo uspešnu sezonu.

0: Vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aquacasa.
1: U Loznici u sredu 27. maja meteorolozi najavljuju sunčano i toplo vreme. Vetar slab jugozapadni, jutarnja temperatura 19, najviša dnevna sutra u Loznici oko 32 stepena.
0: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aquacasa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57, Loznica.

0: U četvrtak 28. maja preglede pacijenata obavljaće vaskularni hirurg sa Hiruške klinike Kliničkog centra Srbije, asistent dr. Perica Mutavžić. Takođe u četvrtak 28. maja preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavljaće urolog dr. Ljubiša Arsenović.
1: U sredu 3. juna preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja doktorka Olivera Matić, reumatolog sa Instituta za reumatologiju iz Beograda.
0: U petak 5. juna preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavljaće ortoped, naučni i klinički saradnik, asistent dr. Uroš Dabetić, načelnik klinike za ortopediju Kliničkog centra Srbije.
1: U nedelju 7. juna u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja specijalista psihijatrije dr. Ivica Marković. U četvrtak 25. juna preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja neurohirurg profesor dr. Vojislav Bogosavljević sa neurohiruške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. U petak 26. juna preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja ginekolog akušer dr. Tanja Marković. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa dr. Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija, koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
2: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

Akcija u Statoru. Uz kupljenu kosačicu na poklon, jedna letnja guma za automobil. Poslovni centar Stator, Šabački put.

Firma Stator vrši sezonsku akciju besplatne zamene ulja u kosačicama. Kupite ulje kod nas, mi ga gratis zamenimo za vas. Poslovni centar Stator, Šabački put.

Udruženje malinara Mačvanskog okruga sorti Vilamet i Miker poziva sve proizvođače maline da u sezoni otkupa voća 2026. godine svoje proizvode predaju hladnjačama koje su doplatile novac za rod iz 2025. godine. Ujedno vam želimo uspešnu sezonu.

Akcija u Statoru. Uz kupljenu kosačicu na poklon. Jedna letnja guma za automobil. Poslovni centar Stator. Šabački put.

0: Specijalna bolnica za interne bolesti i hiperbaričnu medicinu Duomedic u ulici Protes Miljanića 37 preko puta bolnice u Šapcu. U savremenom specijalističkom centru možete obaviti kompletnu dijagnostiku i sve specijalističke preglede na jednom mestu. U našem hiperbaričnom centru omogućena je kompletna terapija bez plaćanja preko zdravstvenog osiguranja. Obaveštavamo pacijente iz Ljubovije, Malog Zvornika, Krupnja, Bogatića, Vladimiraca, Loznice i Šapca da uz uput lekara mogu besplatno koristiti usluge i lečenje u našem HBO centru. Duomedic, ulica Protes Miljanića 37, preko puta bolnice u Šapcu, mesto gde zdravlje dolazi na prvo mesto.
1: Svu potrebnu medicinsku dokumentaciju za korišćenje hiperbarične terapije u našoj specijalnoj bolnici u Šapcu pacijenti sa područja grada Loznice mogu predati u dijagnostičkom centru Loznica. Telefon 064 8 900 800.
0: Duomedic.

Udruženje malinara Mačvanskog okruga sorti Vilamet i Miker poziva sve proizvođače maline da u sezoni otkupa voća 2026. godine svoje proizvode predaju hladnjačama koje su doplatile novac za rod iz 2025. godine. Ujedno vam želimo uspešnu sezonu.

0: Vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aquacasa.
1: U Loznici u sredu 27. maja meteorolozi najavljuju sunčano i toplo vreme. Vetar slab jugozapadni, jutarnja temperatura 19, najviša dnevna sutra u Loznici oko 32 stepena.
0: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aquacasa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57, Loznica.

Udruženje malinara Mačvanskog okruga sorti Vilamet i Miker poziva sve proizvođače maline da u sezoni otkupa voća 2026. godine svoje proizvode predaju hladnjačama koje su doplatile novac za rod iz 2025. godine. Ujedno vam želimo uspešnu sezonu.

0: Firma Stator vrši sezonsku akciju besplatne zamene ulja u kosačicama. Kupite ulje kod nas, mi ga gratis zamenimo za vas. Poslovni centar Stator, Šabački put.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
1: Aquacasa.
3: U Loznici u sredu 27. maja meteorolozi najavljuju sunčano i toplo vreme. Vetar slab jugozapadni, jutarnja temperatura 19, najviša dnevna sutra u Loznici oko 32 stepena.
1: Vremenska prognoza.
4: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
2: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
1: Aquacasa. Dobrodošli u svet kupatila.
0: Šabački put 57, Loznica,

0: U četvrtak 28. maja preglede pacijenata obavljaće vaskularni hirurg sa Hirurške klinike Kliničkog centra Srbije, asistent dr. Perica Mutavžić. Takođe u četvrtak 28. maja preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavljaće urolog dr. Ljubiša Arsenović.
1: U sredu 3. juna preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja doktorka Olivera Matić, reumatolog sa Instituta za reumatologiju iz Beograda.
0: U petak 5. juna preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavljaće ortoped, naučni i klinički saradnik, asistent dr. Uroš Davetić, načelnik klinike za ortopediju Kliničkog centra Srbije.
1: U nedelju 7. juna u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja specijalista psihijatrije dr. Ivica Marković. U četvrtak 25. juna preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja neurohirurg profesor dr. Vojislav Bogosavljević sa Neurohirurške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. U petak 26. juna preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja ginekolog akušer dr. Tanja Marković. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija, koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
2: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

Udruženje malinara Mačvanskog okruga sorti Vilamet i Miker poziva sve proizvođače maline da u sezoni otkupa voća 2026. godine svoje proizvode predaju hladnjačama koje su doplatile novac za rod iz 2025. godine. Ujedno vam želimo uspešnu sezonu.